0: Dokąd idziesz?
1: Do wujka Tonego.
0: Gdzie?
1: Do Włocha. Nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897 96 0706. Serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamy Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897 96 0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
2: Tony, mama! Mia!
3: Mia! Hej, kiedy otywasz?
4: Pri Čiču Toni.
3: Kde?
4: Pri Italijanica, ne znaš li? Namira se v kompleksu Lozana na brega na морето i na ustijetu na река Ахелой в къмпинг Лозана. Pri Čiču Toni ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
5: Ресторан Čiču Toni. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Čiču Toni, няма проблем. Има къде.
6: Мама Мия.